Ngoncarang puje pangejai jaje mangdui de sang Prabu rahaje.

0: Punika awinan nyide lunga nyilip. Eri kala waduane sami pulas leplep.
1: Inggih sisuma aturan ditiang ring ibu Putu Sukemi inggih wirama widyut kare semen kewacen kali pada ris ketegesin oleh bapak ketut tiga inggih inggih kecerita ide sang sisuma inggih terkalu bengi ring sampun sami leplep prejurit-prejurit sane ngebagin ide laris ide mesusupan medal inggih sane menakjubkan nggih punika sami lawangan-lawangane cek mampakan kan karena sekadi mempersilahkan itu punika memargi kan sapunika para pamirsa sapun apiris kesedihan itu sang Prabu Maketu diantuk sampun ical puterani dan ini kantun wirama wujud kare raha kita kelanturang sampun pesalin kaping kutus nggih wirat jagat nate nggih nuna sing bapak Putu Ngurah Suci saning wacen mulih ing bapak Ketut Riksu tuna sin saline gesin lurus.
2: Oh mawigena mas dunamo sedep

unik nenten saya sayang tuh idewe tekining meme duaning idewe ngalain sekadi ngalain sih deh.

swastiastu, titiang aradulu agung istri, saya wakti di bawah sukori dewa, titiang jeng ngencol aja meriki tangkil, ken.

bawa sokori dewo sarahat di tiang tangkil napi mawinan nembi sayo wakti santukan ibu sokori dewo mebaos anda sokori dewo tangkil rainone mangkin nembi taler jenada muale panak gelah derai sapu nike bawa sibun sokori dewo.

0: hari ini ki Dewo dejak pesanget jadi Dewo ngesorang ragaannya Dewo mai mai ini bareng aja ibu mai ini negain
1: ditampakan

0: nyokori dewo puniki bangyang itu iriki aratu
1: jan cara di sekolah nih madan tata tertib sing gitu
0: bener bener nak nawang tata tertib mula bener nih
1: bener negak
0: etika
1: negak di bangku wah mabadeng murid di meja negak
0: pandis nih berduor peranak gitu
1: landasa.
0: Terus yang madan etika atau maderai
1: ini contoh itu dua agung istri dia itu nampun ikin kini bon tetap aja seorang itu kini bon
0: nak tan purun nak sing purun yang itu kan ibon nih kengket nak cara jadi guru rupa ke sing itu maderai
2: nah yang itu sing buka atur itu maderai itu di sekolah kan itu benar itu gitu
1: benar di bangku enggak benar
2: menjani sing anu nak masih ini nak dipurin apa bang gelah anu panak gelah pang bareng bini enggak ajak gelah
1: nak sarang-sarang
2: nak kalah do mau buat rawas ngelah tau yang itu
1: itu penting manggil
2: nah kalau ada penting nih kalau rawas
1: ini ada di murid di bangku udah di meja udah mau banding meja nang nunggu nulis nih iya nunggu kendan udah kudiak nih